0: Satan în control, competența al mat.
1: M-a pasit pe tare, se n-a icuzare. Acum e Bacardi, haide, haide, nu-s mai ceai care.
0: Ia-mă fresh, ia-mă fresh, mă fresh secta tipa.